0: bani o judo ahun mo chiri nyeme ku gba bakana ka nya ko kwa tu akun mo ko bere do kwa ti
1: awan
0: o kwa ti awan aba no ba ni no fa ma fa me
1: to
0: na ba sungulu zugu bo bi no ngu de ka hme nga baranti iti ku ku fo jame
1: ei dora ba
0: hendo ba fa baranti kwa kwa shi ka fe ni de ke danika ati gani
1: nchoso
0: na ikufashi danika ni me la babu ke be do su babu ke su ke ke bara ke be ku ke je babu ke ni me ati no nya o yo o mwe shi o shi shi baran su kana nya ko le ko ja fe me ni
1: imanga
0: na wa fa baran na kwa shi da baba na de ke chin nyumbu ni nyumbu Chemundo baba ahmanu no nya yi itale na chiru nya mpako kubitale na faura. Ndo ba ju ahma ni ngedu do baba ngemeshi kedu do ku. Ndo ondo afena tiku. Fa menga fa ya do

Ya mumburi ya tamukokomo. Abiri ya tamukokomo. Ayikaba yo sakwa itidiyo. Mame wara fri. Yatenge suka nyuma ayikaba. Amma ikuru tumini. Otuoro. Otu yakin. Ameshangu. Babaka.